italeri garuka mkali itango kwa okuroranko kama buatungo mkama kandi kateka umuhanda abo kuteka nisa okuikasa mtongole okwa mkama ono omuyaka omukuru kamurasa gambire kente kandisa abo kuikalisa mkama nisigenda kutandika kirukinu kia kisatu inkuratu zigenda kuikara obutebe bukwa ukana bugenda kuikara nukwa mkoro gube gwe kiti nisa abenju eyo mkama ya tulise oyo nyimba banuba kabaka nisente kandisa ezo kuteka mkama muyaka baitu kurugobu banu tuwaina kingi kikubaruka ante kandisa zino zilio nisigendo maiso kuruga wiki ya hoire kamrasi akaguziwe gena bya ensonga sibirakiro na mbira atane general yarugirene kiandike kikuterekereza President Museveni ensonga ezoara aba mkama watora garukao omkuri ya gamba bonko ruganda roba bito bahuli irohebio ensonga sibirakiro baitu basigere ni wagamba tibakatu ngire kumaisu wakuona kwe birakiro mbutongole oku kubalemesa bonko mkama gendo maiso ni nteka nsazo kuikalizo mkama wabu miaka omkuru kamrasa gamba tekerezo ni biya handikira atene general bika genda ali President Museveni kandi bonko bukama tubukama nyisibwe habira giro biyone bikuwe merezo gendo maiso ni nteka nsazabu okurangira kwa kuikalisa kwa mkama kuisire biro mbale bila biroho enkumine enkumisa bagaragasi besolize toro okutege kitiniso mkama oyo ayatulize kandi atabazibwa ama gasa ni karambi kirukia mkaga ni kirugire biro muendano kiramu ebiyo garagara gandhi

Ebara ya ito ya kilokine kurubate eti. Hali talento mtekanza wa kalitanga Spice FM wabaro buhereza buawe. Amabara gange ni nywe Samuel, ndi mwikaze wa Masindi. Talenti nkaija natunga omukazo mrungi twa bahamo, era nabo mwaitu bangamba na bagamba twakora enkurato twagendo mwabo twamwihayo ombutongole era batugaita tuli bampeta. Omukazi wange habwire buno ainenda eri mu myezi musanju baitu ekizibu ekiroho buli bwenturuka enju kugenda kukora omukazi atekereza ngenzere mu bwenzi nanyiyaho esimu ne bwemba nturukireho kunyumya na banywani bange era atekereza nti ngenzere mu bwenzi. Omukazi wange wena habwire buno akoigere ahoireho kyonka aina nenda haruho obwampakana kuturuka enjo nimpambiriza kugenda kukora nsango mukazi ono naachura nokuchumba atachumbire asibye enjara ataliire aroho nakora gumu ogwo kuchura hati jweri nkamara ebiro bibiri ntali hamulimo bampa warning letter buwenda garuka mukosa hamulimo ndabireyo bojo nkolenta nabokuwa omukazi ansobeire nebwe nkumusobora ensonga zino takwikiriza kandi alemerwe kunetegereza nkozere ntabo junye kurora nti naikara nomukazi wange kandi omulimo gwaikaraho habokuwa nigwo ogutubezaho nkusaba abahuliriza ba Spice FM kumpamo amagezi hakikora.

0: Dakika ziri sate za karaba saha zira muendeza musana ikiro kiri kionyini kituwe siriki akasatu ikumi na mukaga kwezo kwa muendo mwaka gwen kumi vila vili na mukaga. Studio za Spice FM ndu Godwin Abani na Karen hawa wa Spice Sports Team ni itaturo kwa ndu gena maisa kwa ndu kuwiki ya hobwene hebe mza no Monday to Friday. Ziba saha muenda pake saha ikumi ya wano manja vikevi fuilo makuru gebe mza no Boss Local National and International News. Kijongo hoyo ma oil city ni hotule ni hoja kwa ndu gena maisa kwa ndu tusanga ni kwa gena maisa kwa ndu nyumirwa orulembe rangero gena maisa kwa no gulubasa akajiro katonye roho mukama murungi babia ile eventu bitaka kuzoka kurungi bihoto kere hai senki enjure ne gagena maisha kwa netu yambaho kwa ntoranti ensonga ya gendo maisha kwa netelera hasaidi zikubulo mabai na chule enjure enjure enjure baita hande bichuwe kebi indi tehikile yo baita yobo edabe hikile yo sima mukama ruhangu
1: hile mbe obu huhili hile mbe mzee kuna vya chutu wala vikora
0: egwele okuru
1: omuli mite kunaka omuli mi alisi yasi njua te kumuyambe gieto nyero jaseba ine yogi ya mumba kachi uchu vintu niko vitelele mpora mpora but of course na kito kweta buine vye miza no tuizile eva Monday to Friday tukawaha mpora mpora your number one radio station ntulore kitu ngele kigena maiso kuwa nikirubata Monday to Friday na muenda mpaka ikumi na kia kina vya kubaza obili vingi muno tu inagena maiso kuwa ntubaza as far as sports is concerned tuja kuetegeleza uwe kitu kueta kwa Uganda Premier League ya theno tuarugua tuja kubaza ho wa Europa League ya gena kuwa ni garuka to this evening saja wa jakuwa ni wa garuka monsi keni vetu wa rampora mpora then tuja kuwa ntuetegeleza mahura ngele kagena maiso kuwa ni garubata wa preparation za Uganda Cranes ni vetegekira kitu kueta qualifications wa qualifiers za AFCON mpiri bagenda kuba ni basamba that is team ihangire manyire nkeria Libya na basajja ba Tunisia skole tukazibasomera ijo tubagambiro haso bwire kuba nako muamu aba basambi abiri na mnana nebindi bingi mnatu cha kuba ntuja na byo na ba 22 bet bagamba genda maiso kuba nosiba akapa pronya bagonza kazano ka betting bakulete ile Odin ngimuno live in play virtual games casino wa Vieta cha kuba no bifuna and downloading app yapo ito kwa ya mobile app ya 22 bet kikwangu ye kuba no accessinga kitu kweta website yabo mtimbagaine kwa promo code spice in capital letters and bagamba first deposit bonus kiaro betting antebeleza yobuire nkaki yao kina bagambire gaka sana kaija akajira kaija kutonya ho kimanyeti muku banja akasente mulire
0: Nina mwana mtuwala St. Peter's High School nile isemele ya kabili ya class ya dena boarding ya bujona wa isiki haba inabukimu kiona ikia kuetagi sabu mwana kubana asuma vaina library vaina laboratory vaina computer lab wabigesa vanya tabungu hivya niyo kalichula mbabiru hivya mizano uwelekele school physics kusabula buli mzaira because ina vichuwa kaba kubituwa na mzaira mwana baroto kama sindi kile bairabo kusama kukatandika ila kia balaza ya kukara hukua ya kuba kufuelwa bingi hivya suppose kubana agenda maisha kubana ajega anovuka wakasenti ngeri kabuzeka takazi wakazi wakili gendo bazena baso baba na bakuru baisomero bagia gendo maisha kwa na ranti bakuteleza wageno maisha kwa na asomo mwana mutwala Hassan Peter High School director kiki nyenduha matu na team mwale gendo maisha kwa na masome saba na Hassan Peter High School hoi makili ya tete west au haine kisahe kia samagi hasara haine kisahe kia satito wenye noja kono basanga hasaide zokuleka kutuwa nikilo home local on local scene tole mahure kia galihana sports desk ona gamba nyakasini na independence cup final vile vya kwezi vile na msanjo kwezi kumuenda katoke the royals jakusema na timi ya Kambala United au hoaksai kia nyakasini ni playground wa gamba genda yu osebida kwa na rompido guwaguru rapasta polo mwini mtu wabantu ni watu ikizama kurago hana sports desk Hana Spice FM yona mbwan radio station katu gende mwa honorable Chris the Great Nkalu tusebura kwa ntura former speaker wa kikuwe songa mbele Christmas Cup na hija kuba ne gendo maisa saide zoko hawa honorable Chris the Great bagamba songa mbele football tone cup hija kuwa ne gendo maiso andi bagamba nti abiri byo kwezi 10 na kimo kwezi ku October 2022 na mukaga bugambe primary school playground bugambe sub county opening game ya kwa ya St Nicholas Football Club ya kusoma na timu ya Kiabakenda Football Club ya saa za Jacoba zenyini ya saa 8 dene saa 10 timu ya Muhoja Football Club ya kusama na timu ya Kiakirube Football Club pita guja kwa guesa haikumi ya msengu za lituwale milioni emu wakabili ya mituwaro makumia tanu timu ziku ngura makumia bini zigia gendo maiso kwa nizi tabamu bagamba genda yu nyumiruwe hasaide zoku na hoku wensonga ni kwa zitu zitu taka genza tu genda hahandi tugia genda wa msonga ito kweta ya ensonga cup ya honorable ya honorable kasulesi mairo wensonga bagambe mpira Aidiye jakuwa ne geno mansi kuwa ne zani wanda launch egenda kuwa ne baje bili biokuwezi bionyini bija kuwa muendo kitobo mpira guja kuwa halisaidi sito kwete zampaja primary school mukasingo ward nyaba jake geno mansi kuwa ne ba launching aba buda buda ba huwema west baje kuzana na banyuani wa kasule isima ilo wensonga mpira guja kuwa ne geno mansi asaidi zoko mtagufuelwa bili biokuwezi muendo kwezi kukitoba na gogo mpira agulio utasobora kuba no guferwa deni butu kuruga saide zoko still tugiage na maiso kwantu nuliramu mahura gande na ganda gatwina na tuole kike kiroho abagamba hawa akituwesele kabagambe Christmas cup saide stoku weta zonyini situwesele za saide stoku weta zonyini zaba ilo kabagambe Christmas cup over the weekend mpide kasambivu na gaki ya sabita timu ya nyakabale katela bujua FC mu hali 0 deni kiaruba anga ya tela kigawa abaka uwa 0-0 timu kuminabili zigeno maise kwa nispaspeitinga saide zoku mpide ndiwa gamba anti agia kubali ya mpira over the weekend kabagambe select ya bagamba batani kituku weta training abo kuteke kituku weta mpira kweja kwenye basama na timu ya kitara under 21 bilibi kwezi kumi na mwendo kwezi kumwende kumi bila bila na mkaga pira kujakuba mbarara playground ya hagamba kujakuba mbarara playground yorisa jakuba ya liyo jene ok kari hajakuba liyo na jene nikuwa gambile kari mpile gyo wagamba kujakuni geno masabana bakitara under 21 wajakuni wasambana itima getu kweti ya kawagambe select mpile kujakuba said stu kweti za mbarara ani kujakuba liyo kwezi kumi na mwendo kwezi kumwenda bagamba mtageno maiso kwa ni mgufuera mgeno maiso kwa ni mgurura na hoko amu tuwekirize turugeyo tugende kura mahura gandhi hana sports desk tugende kura said stu kweta wakili ya ndongo na waba ina kitu kwete mpira eja kwe gendo maise kopeke kitu kwete kia kili ya ndongo na waba ina kitu kwete mpira egende genda umaise kubane sambiwa alika tugende maise kwa ntutunua tunuramu monsongezo ezroho iwena anyakute ilo Spice FM the biggest radio station nasubura kwa nturanti ensonga za rubata zita hawa hawa saija batuwesila bakiri ya ndongo ayabiliyo kusande timu ya nyakadote je kusema na timu ya Black Star Football Club weyale then huwaiteke je kusema na the boys football team then nyakadote sabi na kigumba football club those are the games mpili jakwane genoma iso kwane zambiwa pili jakuwa weyale chwaka kiba kweta soriba mweyale mpili jakwane genoma iso kwane zambiwa iti timu ya nyakadote nye jakwane genoma iso kubane mungisabatu wagamba kia mkaga kinu kumi na muenda nyakatugo

esambibwa aleka tugendo maiso kwa ntutunula tunulamu monsonga ezo ezroho ewena anyakutayilo Spice FM the biggest radio station nasubira kwa nturanti ensonga za rubata zita hawa abasaija batuwesira bakiria ndongo ebiliyo ku Sunday timu ya Nyakadote ya kusema na timu ya Black Star Football Club weyale adeni huwaiteke ya kusema na The Boys Football Team ya Nyakadote ya kusema na Kigumba Football Club ndoza the games mpili ya kwane genoma iso kwane Zambiwa pili ya kuwa weyale chwaka kiwa kweta soriba mweyale ne mpili ya kwane genoma iso kwane Zambiwa iti timu ya Nyakadote ya kwane genoma iso kubane wungisawa tuwagamba kia mkaga kinu ikume na muenda nyakatugo

0: sebitembe saa haina kili ya tete main campus omugenyi mkuru ajakuba chief guest ajakuba an old boy Fred Biamukama isubiri ya bugangazi minister of works and bagamba jageno mesa kuwa na biare hibali hakitu kweta kiombeke kiombeke kitu kwete kia art library and computer lab classrooms vion ajakuwa na geno mesa kuwa na bikora bagamba nte ajakuba kitu kweta sports miza na ajakuba nyingi ajakuba yokumanyanga na ajakuba yokuli hanebindi bidibingi mno gamba nka entertainment baikira zilo musanju mwenda ama kumi ya vili mkaga neemu kinana na mwenda oba zilo musanju isatu atano mkaga zilo zilo anana mkaga neoba mdela alumunai asaide zoku nukwenso nga zili zitulika tuwe yungere na kutu kweta buine ebe mizano ama kutu ina gangi mdo baito teba kura baha salama guest house kwe located kuli kari ya buhire kaba cross road bagaba inabulikimu kione rooms za mune mbe mune za kabe za class ama iza gao kuokia okuitaga gao kufuka kichoka kichule hile wifi yirimu murumu screen zona zila vaide babulikimu kione kioka kuitaga bagamba genda Salama guest house kali ya buhiri hakawa cross road bagambo seroko na urandi wafunike mbaganza bako tega kumanye vikira huu hatela zilo msanju mwenda itanu makumi ya bili kienda na mkaga ikumine mendamba zilo msanju mwenda itanu makumi ya bili kienda na mkaga ikumine mnuwa salama guest house za kali ya buhiri genda yo ororeke nyauka na ekili yo hasaide zoko katue yongerei na makuru ngeri gakurubatamu yewe na gendo maisa kubote ilo Spice FM the biggest radio station mpana mpana madanji exclusive bagamba hati yao kine kia kasate corporate night gendo maisa kubano digida kwenye mirwa vibe ekcho kesho gendo maisa kubano ukulia kitu kuta birthday parties meeting zubuga nye nebindi andi bagamba anti abule abenene kitu kweta kionyine kitu kweta danjo annex hano harutali opposite na Hoima School of Nursing bagamba gende mtuko yaba giogiba gitela katikat ni vindi vindi vingi mnu gendo maisa kwa na unyumirwa haside zo kabili vya kwezi zabini na vitanu mgodi na udizi wa kulesela Haruna Mubidu jakuwa na gendo maisa haji kuwa na batero muziki mkika ide jakuwa na switch jam kigenda kwa kiri massive haside zo kwa nukutamu kujakuwa kuli kwa avu sa tenuko vile uwe mirimu Ebiyo kuna hotu ni mazili, ebi ya badanju exclusive lounge. Aleka tugendo maise wakuma ntura kekiro. Mpira guwa kitala guwa nyinkia sasa gya kuwa hibiri. Saibiri za nyinkia kada ubi double header. Abeti kitala fise gya kuwa na isamu mpira guwa kuwa guwe saha hibiri. Saha hibiri za guweba gyo. Hahamu zi stadium side stu kwete za night football. It will be at 8 PM. Ekyo na kyo. Tukima zile eki ya team ya Kitala Football Club. Bala soro kwani mugenda. Mugenda mwurenti. Mwagenda maise kwani muhagira team ya Kitala FC. Araba kwa kuzibaitu. Aba nakaba kuja diya wa Egypt. Bakuja muzgu kuja mbojo. Kichika ni mupapa. Bakuja diye. Bakuja diye. Ato kuna hole katu lugeyo. Tugende kurumba hand. Tutunulile kurora kilo kia James ane sambiru wa gombi chwekebe kwa ukana maligi za ze kwa ukana na mbikopebe kwa ukana vidu basilege mtede ni kutufune na mahura gafumu mkambi zanyo makilabu za ganyo kubaitu wa kuwene kaguzo kia ukiono wa mahura guina gasini kazi la msanji tano muenda munana muenda muenda munana muenda muenda tujakuwa tukifuna message ya WhatsApp ya tano mstudios
1: Okay, bayi kazi ba bamwa ba Hoima City bya yuge bya fufa bya kutandika manya na tiketi ekutaya manya dairu bike bya byangire abasayinge abo kitareka bamanyiza physical tickets so I don't know baba rabikora bata baba bakusigara yo mu ibanga bayitu bin manya bya dairu stabike bya manya genda manya momo momo ticketing.ug abantu bawayina
0: bageni ndabanya bawondele technology
1: bageni ndabaga bayini ndaba street nibagambire ibintu bijya kwa nibatalimaniza cause even right now nyakafu ni simu nka 15 zi na bantu mapavuza tiketi za Uganda Cranes mwina za spice so hata ile I think bayina genda maiso kwa ni ba bobe nyini kibaka katao kuegesa abantu hayanzi hanu wa ground inti ekindu kikora kitina kitina kitie abantu wakataya kwa sobo ura sabu taige tizigia kuija gena mayamisimu ya umigo tino otio gende na gandula kande unaiwe Tuka manyi la wei tuhanu, tiketi ne tuluka ya spice ilinkano jeno unahaka so I think ba inakutunwa mwe kinte kyo ba manye nti fine though kinte standards ba kusetinge za ba somere mwa ba kugwa ba ina ne kitu kweta ama simu ba ito mpila kukura kutandiki la hanse a community a ground that's how charo kuwa nti asaje kubateze umutuwe kuwa ba inatana punti ye kinte kura nikika mtu wa hansi baruga kwesanga na Vipers tiketi za uziri za online mea vila manyambu genda manyambu nyigasima ya vichivichio fune tiketi yo haba bandu na We are going through a lot kungara mulebyo. Ibintu kiri simple hali.
2: Zai Kampala hona ne kubiri. Kwa wene mpila ya ligi enu yonu.
1: Andi nikyo ngamba.
2: Abantu wabole kiba jiba begese kuna wene bukiwa.
1: Aha. Ugamba kampani mubiri hati timu za kampazi wana abahagizi. Hmm. Tiba kia abahagizi. Hama kini waga kitara ina abahagizi. Because kitara is doing things in their own way. Kitana ya kwegeni ya amba hatabu ojo, buine vye miza na bantu mbasomerene na amba to get a ticket. Baba kugamba, sija kutuka, abantu mwenye nibagua spice, nibagua office. Nikiru bata so, I think wakitekirizemu batio, kilo kia ijo, mse gaza miaka kumi na mkage yobukuru Max Domani, Waruigi, mse gaza waige mwingi muno, self club ya seno na etiraba saidi ya vekmune ya Ipsu chegozi waige inahari ibiri. Timu ya Ipsu chekio kia jeki mboige, mipire sambiri wege, inti netimu, inti ito zifunilege betu. Ikitaiza kia timu encheke, ezize genke encheke mginu kini kalake kamanyiro, na mkuleta moru gezi, iwe Ipswich, nika Ipswich mali. Uikaza utaba saa mingu na ukuikaza usamba aseno. Wakajikile mali. Hei. Arozi kiba lesu la badoma ni mbwayaga na nyoka anikazi. Agenzileke kuekebu kwa. Tanga kutebe goro mpia ni guwa. Asene mutelike gozi waige inaha ibiri. Abasaidia kintu wagina maiso kwane wakirugira muaho. Then Liverpool. Kuwasilega abasaidia wa Spurs akabadia. Watelike gozi waige istuhari emo. Istubade wa klabi abasaidia wa Spurs. Wakuharaba na wakusana wakutuwaru wa maizi. Wakuekwata vinyansi. Baite mbele kia yagire. Leka tuwasavile maybe baraterera. Voku wano uruwa timu ya saja ba Brentford ya itaiga wa saja ba Reading 2-1 na then timu ya saja ba West Ham na klub ya Fulham mpila gunu kwa hengenja yonte keyo mpigiza ndabe hu timu ya Fulham wabandizage ya teba ba esambe timu ya saja ba Sheffield United Coventry gena kuwane msa Aston Villa mpila gunu Aston Villa na yeki ala kuyuga yuga voku wano wazirizimu timu ibiri mpila gunu kwa Premier League then teka wa mbongereza timu ya tuwa intu ni ilani za ndiko zile kurungi baite timu zikia Coventry taina win yona this season. Abasaidia ba Aston Villa tibaina ine win this season ni Joseph Katerwa team ya Nottingham Forest kabatere goro ibiri hali emu bali muka Coventry bakagwa mumbi za Brighton town hali zero bali muka then mpira kunde gusaha ina gwena kwa kwa abasaidia ba Red Devils ba Manchester United ni bakiyaruka mkidumu so kia Manchester City ba maniera batera don mpira kwa sembele yo Manchester United kasobora kuba ni batera baita kati sifana Spice FM then kilo kia nyenka sa kwa isa tukichoka Manchester City japuwa na isamba club ya basaidia ba Norwich City mkituko kwa kine kia Carabao Cup abazaji abajja kuwa baliyo ni behuba mpora mpora.

0: Mboni mba uiriza mpala mwabale tuweleza
1: sifu. Hmm.
0: Kani mba timu ya mwono
1: kwa. Wabale mwono, Arajas kisia, kisia kika kindo ukakumilo, afikcha zetane za kitara, okay. Nizio kuetaga kumano umanya tujia kwantu kutuwala umanya afikcha zetane za kini ya kitara FC Spice.
0: Let's go do it.
1: Hori yu.
0: Wale kutuwele.
1: Wale kuhole haredi yu.
0: Wakakwato wakio la uga.
1: Hmm.
0: Kwendo ndavilemo kukinele kwa cheri soo na no pictures wa chesi nkabuta.
1: Pictures za cheri seetano. Ok, na injare kare. Tugia kuzilaba munu wa gumune za asno. Iwa kwe asole za

0: Why?
1: Only thing I'm going to put on the money.
0: Money crong. Diego Kosale Mchewusi. Kalesebo. Diego Costa. Ali agenze le kale. Saja wa Chelsea. Ala msijanga mwetaka wa saidi za mbogwao. Msajja wangu guni iba wangu gambo utamu wakizi wa Chelsea. Chelsea baje kusamba bea 18 to be fide. Baje kusamba gani setiemo geto kwete ya Brentford. Deni Chelsea mraruga husaha ina. Deni Chelsea mgiagaruka mkusamba privi okwezi. Beja koba 10 okwezi okuokito ba. Musamba gani sabasajja babone maunsi. Mraruga musambe vatoni 18 okitoba musambe spaza 22 okitoba. Nigo musambe. Sambe Man U asatu na kimo Oktoba. Sunderland ijo hawa vidu ya kuweze msanjo.
2: Okay, msigazi jao Pedro amesingirege training ya ijo. Msigazi ugu akasobora kubana abaho dakika zikaba kienda. Nibasamba timu ya halo bakoze droi vili vili baita misingi training ya ijo. Tupatugambi labu waki. Mwazeo Kalisedo bagamba na waki yari ya higena maiso kubana dilingane kitu kweta calf injury. Msigazi Marco Palestra iname kitu kweta ka injury kanua katito tito baitu bagamba garukim training ya liyo. Then Jordan Henderson na wabagambile kilo kia ijaba ile game training haba ile munga na training Rhys James bagamba msiga zogo nawe agarukilege kilo kia ijo mtraining kibanyo kimanyisa maniste kumisinga basambi babili niho jao pedo training ile geijo na mozo kalusele bacha basiga ile baki ile game training.
0: Okay, fukucha za Kitara leka tujena zotu zikuwe haba timu ya Kitara Football Club. Sobre kwantu malizente kazeni uwe na nyakulia Spice FM.
2: Vezi visumu ya kesa tu heja kuwa ni mlikasa hili zoku mu Amsterdam. Rabi ya wasaji ya baspazi kasura kuwa ni mtaisura mka free agent. Kamu ya mklabu ya Britain. Soa join ingilo kwa heja kuwa na kitaya msigazo kwa enzaru ya Senegal.
0: Agamba tasa bandu wa masutu wa maine Twitter hodeli zitumu wa gora wa haina kea restaurant. Tamu wabule kwa mtuyo Spice FM. Kitari kusamba nye kia kusprose saa emu. Kitari ya garuza kusamba kigezi. Bilibyo kwezi ya kumasanji Oktoba. Dene bilibyo kwezi vijakowe 10 Oktoba wadaweta indukiri wali supposed kwenye wasamba kataka deni kitare sambe makumi ya vili na timi ya tunga sasi kitare sambe bura vili na masanju Oktoba deni kitare sambe na UPDF asa tunakimo kwezi uku Oktoba adoza fixtures abege na sika kuzoza timu egia Kitara Football Club The Royal Spice.
3: Hello
0: wanji
3: wangu uchubu da kisema
0: mwini muta
3: kuro
0: Na
3: yana fixtures
0: tano za Man City. Tano za Manchester City kale. Fixtures itane za Manchester City. City, the Citizens, the Sky Blues. Abasai jabu nubotu sokuwa ntugendo maiso kwa nturante tuwa malira enteka nzeno.
2: Nyenkia Man City isatu kichweke kusamba Norwich City we kuruga kia sabiti kumi zenyine jakuwa ni samba timu ya wasaji ya Sunderland kumi timu Oktoba jakuwa ni basamba timu ya Liverpool Anfield then kumi na vina Oktoba bariba ni basamba timu ya PSG kumi na msanjo Oktoba basambe Ipswich then habili Oktoba babungse club ya AEK Athens ya Greece.
0: Abnex out spice sas gakuba ina zenyine team ya Britain na club ya Manchester United Carabao Cup live on the radio ya out of here kara spice mama hot spice is

0: mkuhana nilikia wa Kidoma.
1: Ego Ezekiel.
0: Misagne Sige. Itameta wa nikileta amu ya sato. Kata itangufu muu, itahamuni vintu vingi moka, vintu vingi nangapiro, imebu vio na tuwala tugende.
1: Nikio kia njini?
0: Mungu tuwila wazayi wa alimuruka kwa Kidoma. Na muna muna wa ina vana Kiangi Primary School. Watu ya mbati ya vana Kiangi Primary School wano maitu hano. Vujitu kula kinga vana. Kanyo Sige nyana vietu kwa vana lukumi plus. Mwini nusanga vana valigi kumigiri plus. Mwini drop out kabiri mo.
1: Eko
0: we...
1: Okay, Kihangi Buje kale Kihangi mukuru ateririre kandi Kihangi uko tukere makuru tugaleta gano tubagambira Kihangi abana tibali mu isimira abamo bitabanda basaire mukozero rwanyi kionkai wa kyasibiro mwana muka manyo kusindi kambinu bili really umwana uko kubano mu itra future
2: mwebale ntekaniza abakurasi bebale kutukikira mwa president umusomesa bya Katonda John Mary Kitero sel webale muno kitoba
1: okay abakita ingredient
2: tuinuke kilo kino.

0: kavana lukumi plus ni mukanga wana baadhi kumi vili plus ni vili drop outi kamilmo
1: eko
0: na wakwa ni kiremo na wasi kwa udazi kumi mukiremo
1: okay kihangi boje kale kihangi mukura tereriire kandi kihangi yoko tukere makulu tugaleta gano tuwagambira kihangi abana tibali muisimira abamu ita abanda vizahiri mkose rogwanyi kionkai wa kiawasibi ilo mwana muka manyo kusindi kambinu bili really umwana uko kubano muitira future
2: mwebali ntekaniza abakurasi bevali kutukikira mwa president umusome sabi ya Katonda John Mary Kitelu sell webali muno kitoba
1: okay awakita ingire Edward
2: tuinuke kilo kino
1: kire